0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10:90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: گڈ مارننگ لکھنؤ، ہر صبح کی بہترین شروعات، سکاراتمک وچار ان مارننگ منترا جو آپ کو بنائے اورجاوان۔
4: اتہاس کے پنوں سے دن وشیش کی پوری جانکاری
3: جو بڑھائے آپ کا گیان، جنم دن، جینتی یا مدے پر آپ کی بات،
4: میوزیکل انٹرٹینمنٹ اور آپ کے ای میلز کا ساتھ،
3: موسم کی بات ہو یا ہو ٹریفک کا حال،
5: سانسکرتک گتیویدھیاں اور صحت کا خیال،
6: اخباروں کی سرخیاں اور دیش دنیا کے سماچار،
4: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: कई बार हम जब रात में सोते हैं ना तो बहुत एहसास बहुत अच्छे होते हैं, सपने बड़े अच्छे आते हैं। कई बार शाम ऐसी बीतती है लगता है कि सवेरा बहुत अच्छा होगा, लेकिन कई बार सुबह वैसी नहीं होती ना विनय, जैसी हमने सोची होती है।
7: बिल्कुल, और वो सुबह कई सारी यादें अपने साथ लेकर आती है और कई सारे लोग हमसे छूट भी जाते हैं।